0: kura.
1: Ata wante kai kunya moko teko.
0: Kim taku mati kwa sanya iko. Makura. Ana kana to kuma ko te ha ko na kana lindai. Kyao yire.
2: Ya,